imam Medžeda, Tigrova, Lavova i familiju Vukova. Nikad više Tito u zemlju bosansku jebo svoju majku i ložu masonsku.